0: 肉焼けましたよ。
1: おうまそうだなこれ、
0: いやいい肉ですねこれね、香りがいいですよこれ、うまいですよ、
1: 食うことあるぞ、
0: たくさん食べましょう。
1: おい、めちゃくちゃ飯が炊けたぞ。
0: はい、あ、来ましたね。

0: 看来够徐家了啊！你自找的，别怪我们哦。报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报头！报 你这回啊！
1: 队长，我
0: 你怼嘛长啊你！你这回里头功了。
1: 你吓死我了！
2: 怎么了？
1: 我以为我又犯错了。
2: 你怎么了？
1: 疼！
2: 哎呦，我小心脏啊！哎，你怎么了？你怎么了？你看，好，走！哎呀，哎呦，我这小心脏。
3: 来，小霍，来，你看看啊，看看启田文明号，第一名，二等功，看看。啊？
4: 小霍。看见了吧，这就是咱们圈队的荣誉室，记载了咱们圈队取得的成绩。当然了，今天你也立功了，也是咱们圈队的光荣，也希望你发扬优良传统，在今后的工作中继续努力，更上一层楼。
5: 政委放心，
6: 美玉啊，今后啊可就看你的了啊。

0: 还在这傻等什么呢？老大，你们都是官府的人，咱真得罪不起呀！怎么这么凶，玩我呢？啊！我不管他是什么官府还是狗府，今天的仇必须要报！来，大人。
1: 差不多得了。哥，大虎，哥，来来来，哥，我宰了你！ 别想拦我！老大，老大，我们冲出去！是！我上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！

0: 出会える信濃家北家南の頭文字である川は甲賀であり、三島三勢の頭文字である山はこの太閤山である。
1: 我々が満州から征していき山海間の縄文道を越せばこの広大な河北大平原に至るというわけだ。
2: 太閤山を制するにはそこには腐敗の地を築くという信濃にはことわざがあります。
0: 太閤山と甲賀の間はまさに三聖所である。我々河北方面軍の作戦目標はこの三聖所より大きく回遊し信濃河北地を奪い取ることにある。
1: この信濃太閤山地区の広大な面積をどうしたら我々日本の国土として見て取れるのでしょうか。
3: 私が思うに信濃大陸の背骨のようです。我々が太閤山を占領するということは信濃人の背骨を断ち切るそのものであります。
4: 蒋委员长提出的口号是焦土抗战，会长别墅一致，一定有深意存言。
5: 土都焦了还有胜仗好看啊？守土抗战才是有的放矢。守土是目的，抗战仅仅是手段而已。
6: 至理名言，至理名言。报告，朱德来了。
5: 村长，
7: 哎呀，玉珏兄啊！
8: 哎呀，
9: 报告严司令长官，哎，八路军总司令朱德奉命来到。
8: 哎呀，这杀我了，这杀我了！请，
7: 请，
9: 好，请。
8: 正想会党中央通电所说呀，现在是平津危机、华北危机、中华民族危机，山西军民可盼贵军，若大旱之亡于你呀！
9: 抱歉的是，八路军兵力单薄，装备很差，对目前的战局来说，不过是车薪杯水啊！
8: 哎呀，清醒清醒清醒！啊，杯茶。
9: 不过，我全军将士是与山西同胞共存亡，守土抗战。我正式向严长官禀报，我党中央、中央军委已定下决心，要在平津关打一仗，歼灭日军一部，请示下。平津关地势险要，伏击作战极为有利，是板垣师团进入山西的必经之地，机会难得呀。
8: 不知进入山西境内的八路军目前有多少兵力啊？
9: 我党中央和毛泽东同志深知寇兵压境，严长官心急如焚，所以不等改编就绪，急令我军适时出征，并日夜兼程。林彪率领的幺幺五师、贺龙率领的幺二零师已经抵达前线，刘伯承率领的幺二九师正在开进途中。这三个师，再加上彭德怀率领的八路军总部，共有32000人。
6: 报告，

0: 抢救，部队继续前进。
1: 是，三连跟我来。
2: 指揮官に報告いたします。前方で信濃軍が我が軍の進軍を阻止しております。
3: 潰せ。
2: はい、わかりました。

0: シナ軍が待ち伏せ攻撃？そんなはずはない！絶対に違う！兵が彼方四方に散って武士を漁ってるに違いない！キャトラを逃げり潰せ！
1: 原始者？ああ、よく知ってる。奴は私と陸軍学校での同期だ。奴にそんな肝っ玉はない。
2: 航空隊へ支援要請を行いますか？
1: そんなことはせんでいい。
2: 師団長、もう一度よくお考えください。

0: 伝文を受け取り、104旅団が八路軍の太閤根拠地の心臓部に侵入し、八路軍総本部の上に大日本帝国皇軍の軍旗がはためいたことを知った。貴君が今首徳総司令が座った位置にてこの伝文を読んでおる姿が想像つく。このことは貴君の同輩である将官を感服させ密かに奮い立たせることだろう。戸町中将に問う。首徳はどこにおるのか。
1: 報告します。無線を傍受しました。付近の山から八路軍の無線信号が発信されております。
2: 首徳です。
3: 首徳、よし
2: 出発しろ。
4: 郭参谋，总部所有人员一律配发步枪刺刀，发下去了吗？
1: 我发了。
4: 好，我的枪。

0: 斯塔里达瓦利奇，斯塔里达瓦利奇，巴巴利西吉巴尔斯的。
1: 什么？你说什么？邓政委，总部那边明语通话，我听不懂。是左权。
2: 爱的多伊达瓦利西，不中山是根，我的二十姐姐。
3: 你是八十的，和咱们的哥们都有戏。
4: 爱的多伊达瓦利西不弄着。嗯，亚斯呢？
5: 也成好意思了吧？是不是扫他？是不是下他不得路？不留人接边奉献我。
6: 呼吸吗？敵は暗号を使っております。品語ではありません。不明な言語であります。
7: 何？
5: 野心チャンスにランス W ボーク也称唤你啊。
7: ロシア語のようだ。ロシア語に間違いない。ロシア語の辞書があったらな。
8: 好意就送，送长辈，送亲朋，一口就解腻。山楂树下多吃不怕。
9: 红星二锅头，第八代，更甜润，真的不一样。纯粮之上更甜润，第八代升级上市。茯苓门亚麻籽油，99%有效保留 Omega 三亚麻酸。
8: 好礼就送，
10: 山楂树下。
8: 送长辈，送亲朋，一口就解腻。
10: 山楂一瓶，全国销量第一。

0: 安倍中将、貴公と私が初めて出会った時のことを覚えておるか。確か第八旅団の第1回閲兵式の時だった。そうだったな。
1: はい、その時自分は第八師団第十六旅団第三十二連隊の連隊長で大佐でありました。
0: そうか。その貴公がわずか2年で中将に昇進、これは我が帝国陸軍の厳しい軍律の中にあって極めて異例の処置である。
1: 天皇陛下の恩典にご感謝申し上げます。
2: 失礼いたします。本日寺内大将を張家口にお迎えしたことは我々の大きな誇りであります。寺内大将に感激の意を表しまして、そして安倍中将のこの度の出征の大勝利と帰還のご無事を祈りまして。
3: ありがとう。
0: 大日本帝国軍人の誉れを見せてくれ。
1: かしこまりました。この上ない光栄であります。
0: 国民党と共産軍の抗日投資戦線はすでに終わった。これは我が国軍にとって極めて有利なことである。この度安倍中将及び諸君がニェロンジェンの部隊討伐のため出兵するにあたり、軍友割拠、歴戦連勝を祈る。乾杯。
4: 乾杯。
5: 这次中共中央六届六中全会啊，再次明确毛泽东同志在全党的领导地位。党中央明确，八路军是英勇抗战的模范。
6: 好，
5: 来，
6: 来，
5: 坐，
6: 来，坐，坐，坐，来，来，啊，
5: 这次会议还就我党如何实现对抗日战争的领导，做出了战略规划。同志们，中央决定全党动员，放手发动群众，深入开展敌后游击战争。全国抗战必将是一个新局面啊！我们共产党人要以天下为己任。毛泽东同志提醒全党不要麻痹，防止在统一战线上只搞团结不搞斗争的错误，要防备国民党发动反共高潮。
7: 日军蒙古驻屯军阿卜维秀最近调

で火葬しろ。遺骨を持ち帰る。首謀の遊撃戦法はこの私の戻りは何の効果もない。敵が散れば我も散り、敵が遊撃してくれば我も遊撃で応じ、小勢には小勢で応じる。君らの遊撃隊は我が軍の待ち伏せから逃れることはできんのだ。やれ。

0: 連小卒也敢升门将军，后面有老帅支持吗？寺内大将閣下に報告。ニューロンジャン部隊を行動令高地に誘導成功。第26師団、110師団、特攻8旅団に対し速やかに包囲を行う。 ニューロンジャンの主力部隊なくして勝機なし。
1: 司令官なのに報告します。赤軍の捕虜1名捕獲しました。
0: 珍しいな。

0: 報告いたします。自分は三木平太郎であります。辻村大佐機科第二中隊第三小隊所属移動兵であります。
1: 赤城、辻村大佐の部隊はすでに全員が忠告しておる。
0: いえ、我々中3名の兵卒は皆八郎軍の捕虜となりました。全員日本軍人反戦同盟に加わっております。ただ自分は帰国を要求し続けました。
1: 軍人の鏡だ。早速我が部隊に編入するように。
0: あの
1: はっきり言え。
0: 自分を国に返していただけないでしょうか。
1: 国に帰りたい。貴様田舎はどこだ。
0: 静岡県です。富士山のふもとにある小さな村です。
1: 貴様は家に帰りたいという共産軍の誘惑から逃れてな。よし、例外として貴様の要求に応えてやろう。戻って広告精神の専用に努めるんだ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。安倍中将殿。これでこのどうしようもない太閤さんともおさらばだ。
1: 戻れ。貴様今何て言った。
0: 自分は富士山の麓から来ました。どうして太閤さんなんかに来なければいけなかったんでしょうか。いや、あの
1: 甲州、貴様は年がいかずまだ何もわからない。貴様を帰国させて家族に会わせてやろう。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 私が言ったのは貴様の遺骨と戦没者の遺骨を一緒に帰国させるということだ。貴様の家族は殉死の家族として優遇されることになる。
0: いや、嫌です安倍中将殿。嫌です。
1: こいつを
0: 嫌です安倍中将殿。
2: はい。

0: トロ軍は自分たちを殺そうとはしなかった。ゴー軍は自分たちを殺す。天の陛下、ゴー軍は必ずこの戦いに敗れます。こんな戦い見ないんだ。こんな戦いばっかり間違えて。
1: なぜだ。一体どういうことなんだ。大東亜の人間として幼少の頃より皇国精神の薫陶を受けているはずなのに、わずか数日の間に共産軍の宣伝工作によってその精神が消し去られているとは、一体どういうことなんだ。
2: 周总，蒋介石急电。
3: 念。
2: 命令八路军撤到白金路以东韩昌路以北，大批的国民党部队正在向我运动，
4: 要动手了。这是老蒋帮日本，还是日本帮老蒋？
3: 这不是一般的军事斗争，打击日军阿部要能够鼓舞我抗日军民的士气，打击国民党顽固派朱怀冰和孙楚要能够教训阎锡山和他的部队继续抗日。
4: 蒋介石这个人啊，他有个优点，你打得好了，他呀就不吭气了。
5: 非让我们军人搞艺术啊。
3: 毛主席提出的有理有利有节就是斗争艺术，我们绝不打第一枪，他们要是打了第一枪啊，那就没什么客气的了。
4: 摩擦摩擦，来他个总摩擦，摩擦他个屌弹精光，看他来不来找麻烦。
3: 反击朱怀冰是一场政治仗，要邓小平政委挂帅。

你是在祈祷吗？别停啊！把能保佑的都求一遍！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门！阿门

0: 着いた。あそこがトートだ。トートに着いたんだ。金が入るぞ。女も買えるぞ。着いた。着いた。着いた。着いたか。
1: ほら、モテイ。
2: あなたたち何をするんだ。
1: この船に乗った上、そんなことを聞いてどうする。
2: あなたたちは商売人じゃないな。
1: そんなことはどうでもいい。つべこべ言わずに早く持て。すべては金のためなのだ。

0: と。
1: あらませ、来るって言ってますぜ。
0: うん、行けば。小毛头，快走啊！快！
2: 喂，バカ者！崖に逃げられたら一千両の損だぞ。とっとと捕まえてこい。
0: はい。金がねえって腕なんかはめてるじゃないか。すごせ。
2: そのガキの手を切り落として家族の元へ送ってやれ。
0: はい。
1: 待て。
0: この子の腕をよこせ。確かに我が国は西洋人に狙われている。だが逆に中国人をいたぶるなんて恥ずかしくないのか。それじゃあなぜ一緒に来たんだ。あの船に間違って乗ってきたのだ。
2: バカ者、やつを殺せ。
3: はい、おい、行くぞ。やっちまえ。
0: 走，快！

0: 天哪！お嬢さん、待ってくれ。
1: いいか、
0: 快跑啊！你这畜生，我跟你拼了！大丈夫か？しっかりするんだ。しっかりしろ。大丈夫か？しっかりするんだ。
2: 要杀了他，替你报仇。
3: 好了，谁？
2: 打开城门，让难民进来。
4: 是，
2: 开炮。
5: 要不要派兵追击？
6: 不，倭寇猖獗，我方兵力不足，守城要紧。
5: 是，
6: 警戒。

0: ちなさい。南無阿弥陀仏。切腹は勇者のすることですが、その流した血は二度と取り戻せないものだ。
1: 拙者は奴らに負けた、またがれたんだ。切腹するより辛い。
0: それはそうですが、あえて生きていくのが本当の勇者というものではないのですか。成功は失敗から生まれるんだぞ。
1: 大使は
0: 私は唐から来た僧侶だが、お前に剣法の教本を授けよう。これは少林寺剣法といって、弱者が強者に勝つ方法だ。
1: ご教授、お願いいたします。
0: 私はもう年だ。この剣法を習得するには必ず東土へ行かねばならんのだ。
1: 東土へ？
0: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。どんなに遠い場所でも行けば必ず着くものです。
1: 東土へ行こう。
2: 原来你是这样来这儿的。
3: 因误上了贼船，才跟倭寇在一起。
4: 姐，你就成全他，教他苟全吧。
2: 我不能违背家规啊。
4: 哼，违背家规，我去告诉爹，姐偷偷教天蓬哥苟全。
2: 哎，你不要乱来啊。
4: 怎么说，你同意了？快快叫师傅，快呀。
5: 师傅，
2: 先别叫师傅，学苟全可不是那么容易的，我怕你做不到。
3: 事虽难，做则必成。顽兄，愿受一切苦。
2: 好，你宁死也不钻西洋人的裤裆。如果我要你钻我的裤裆了，
4: 姐，你这不是故意刁难吗？
2: 你懂什么？
3: 好，我钻。
4: 啊！姐姐被人钻裤裆了，你拜上师傅了，快拜，快拜呀！
3: 师傅，
2: 我不是故意羞辱你。少林苟全的特点是穿裆盘腿，请不要见怪啊。
3: 多谢指教，
6: 倭寇。
2: 师傅，那是好人呢。
3: 他是我杀父仇人，你为什么让他钻裤裆？
6: 往那儿跑！
4: 哎，住！

0: 返し、倭寇が罪のない民を大勢殺したため、唐人は我々を恨んでいる。私は生きづらいのです。どうすればいいのですか？
1: どんなに難しいことでもやればできるはずだ。

0: まい。国を離れてから初めてうまい刺身を食べた。
1: 那是野人吧？我看着疯了。
0: 哎！哎！何するんだ？
2: 看哪，那么大的人还穿尿布呢！
0: 哎，给我返してくれ！
1: 哎呀，我妈说，我口才穿尿布啊！
0: 待て！何するんだ？おい、服を返してくれ。待て、どこ行くんだ。待て、待つんだ。待て。
2: 待つ、待つ。

0: 様、どうか勘弁してください。
1: 分かった。
2: なんだ。
1: 安心してください。今回は絶対に大丈夫です。天狗祭りの日に町へ忍び込んで天狗様の夜光寿を奪ったら何よりの儲け物になりますぜ。親方、
2: 夜光寿？
1: そうです。あの夜光寿は皇帝からの賜り物でものすごい値打ちがありますよ。絶対に奪うべきです。
2: 本当か？
3: 若尾！ん？若尾！你已经跑不了了，快出来送死！
2: ちょいさん貴様、俺たちを裏切ったな。
1: きっと奴につけられてたんですよ。安全のために通しておきましょう。
3: 我知道你躲在塔里边，有种的快给我滚出来！
2: 啊！何者だ？川島め、許さん！
3: 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！

0: 陈派。崔さん、褒めてやる。そいつはいい。
1: そうです。宇和地が死ねば、もう安心できますぜ。
0: 崔さん、天狗の冠の夜光寺とは確かに高価なのか。
1: もちろん、あれは皇帝からの賜り物です。
2: だが、どうやって町に入るんだ。
1: へい、これを使います。天狗祭りの日に東門で待っていますぜ。
2: 我ら日本人は背が低いからバレるかもしれんぞ。
1: それはもうこれを使えば大丈夫ですぜ。
0: さすがだな。じゃあ俺たちの夜光寺に乾杯。
1: 上地が地獄へ行くのに乾杯。
2: うん、
1: 乾杯。

0: 島、お前らもう逃げられんぞ。貴様は一体誰なんだ。かかったな。ん？いやー。やけど。
1: これは罠だ。逃げましょう。
0: 必ず夜行寺を手に入れてやるぞ。
2: やけど。

0: ほら見ろ、天狗の冠を手に入れたぞ。さあ早く城外へ案内しろ。
1: 親方、我々は騙されました。
0: 何？
1: これは偽物です。本物はまだ天狗宮にあります。
0: え？うわ、ちくしょう。
1: 俺はここで見張ってます。
0: 行くぞ。
2: あれは本物か？
3: 本物です。

0: 貴様は一体何者だ。この悪党どもめ生かしておくわけには。スピカン、貴様は死んだはずじゃ。
1: 我靠，你跑不了了，今天就是你们的死期。

0: その風雲三平次の味はどうだ。貴様は日本人のくせになぜ俺を死ぬまで追い詰めるのだ。お前は日本人の恥なんだ。私の刀を汚すわけにはいかない。腹を切れ。そら。待ちまたおう。ガキの命が惜しければ刀を捨てろ。さもなくば殺すぞ。
1: 何をする気だ。見ろ。一体彼女どうする気だ。
2: ガキを死なせたくなければ、ヤコウジを出して我らを船に乗せるんだ。グズグズするな。早くしろ。貴様の知ったことではない。 ガキを死なしたくなければ自分の腕を切り落とせ。さあ下手な真似をするとガキの命はねえぞ。早くしろ。さあ早く。
3: 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！

0: 俊秀，你又长得挺漂亮啊。大婶。
1: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。

0: 快去，派人去探河。
1: 报告大佬，楼兰使者求见。将楼兰使者阵前斩首。丞相，两国交战不斩来使，你敢下地狱？元良，丞相指挥弓弩手，司马熙，随本都护出征。
2: 诺。
3: Mirar un urbión dado como un poder ayudante.